0: Quanto le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta.
1: Quanto le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta.
0: We gotta get going.